ave nuvo, molete mi ostarjave. Snokti se vidu kraj, svoje te čest odstojave, ne ostarjave ljubov, molete ne

je bůl se smoliští oči, toj jedno srdce, nego da izdjale, za da može da se vljubi v meni.